0: ده حق ولعب وجد وحب. عيش
1: عيش أحلامك،
0: عيش بالروح والعين والقلب،
1: عيش أيامك.
0: ده حق ولعب وجد وحب. عيش
1: عيش أحلامك،
0: عيش بالروح والعين والقلب.